2, 6, 26. Fem, fem, 55. Seks, nummer seks. Ni, null, 90. Ni, nummer ni. Fem, tre, 53. Fem, to, 52. Sju, tre, 73. Tre, nummer tre. Fire, tre, 43. Sju, fem, 75. Åtte, sju, 87. Seks, åtte, 68. Ein, fem, 15. Åtte, fem, 85. Sju, ni, 79. Seks, ein, 61. Fire, to, 42. Sju, to, 72. Seks, to, 62. Åtte, fire, 84. Åtte, tre, 83. To, sju, 27.
4, 7, 47. Åtte, åtte, åtte, 88.

0: sen den sommardag jag fann dig.
1: November, snöstorm.
0: Fick ditt blyga ja och drog iväg till närmsta präst.
1: Det tog dig 7 månader.
0: Var det sommar?
1: Efter knappt ett år som gifta tror jag att jag kan dig.
0: Jag och mina djup.
1: Jag har lärt mig vilken ton som passar bäst.
0: Du får välja vilken ton du vill. La la la la.
2: Vi är väl båda som folk är mest. Vi lever livet i grums och fest.
1: Dina tama ormar kan jag ej med.
0: Köper du en vävstol till blir jag vräv.

0: De sjöng inte bra tillsammans.
1: Badurla, miau, miau, miau, bang, booba, bang, booba. Det är inte bara jag som halkat lätt av vägen. Även hon har en gång tröttnat på vår kärlekskost. Hennes Romeo var brev när han kom upp för stegen. Varenda morgon stod han på sin post. För henne blev han en händelse, något av en värdeförsändelse. Hon som aldrig hört ett kuckeliku, plötsligt steg hon upp en kvart över sju. Varenda dag fick hon långa brev, och det var brevbäraren själv som skrev. Men så fort han tog till toner slog hon sig fri. Då